Nawana, nawana. Wasari, wasari na. Asa, asa, wasari na. My God. Awa, minu. Kwari. Yobrati.